Lori Morgan skal synge et nummer, som er skrevet af Lynn Andersens mor, som hedder Liz Anderson. Og nummeret hedder Tell Me, I'm Only Dreaming.

0: Yeah, we do.
1: Så skal vi have Waylon Jennings alene i sangen You Ask Me To. Det er et nummer, han skrev sammen med Billy Joe Shaver.

så skal vi have et gammelt hit med Ray Price og Farron Young. Begge to lever ikke mere. Hank Williams og Fred Rose har skrevet det, og det hedder Mansion on the Hill.

Nu kan vi ikke nå at spille mere countrymusik for jer i dag, så vi slutter af med Roy Pennington og sangen There is so many ways to say goodbye. John og jeg, vi vil sige tak for i dag og på genhør.

Teve White Silver Sand med Bilba Colombo, og det var fra 1960. Ja, og så skal vi høre Cher med Bang Bang.

Yeah, we heard the flood song, my Bob Lynn, Elusive Butterfly, Tiny Song. Og så går vi videre med, ja, det er en, der hedder Jumping Jim Simons. Og det er også fra 64. Jumping Jim Simons. Ja, det er det.

in the house. Den tok en masse ukjente navne opp, men mer man kjenner eller blir spillet, så blir de efterhånd kjent. Ja, det håper jeg på. Så skal vi høre Jackie DeShannon. Why does the world need love? I know. Why does the world need love? No. Now. Yeah.

Ja, det var Charlie Rich, som vi kender som både sanger og komponist, og synger forskellige stilarter. Og her var nærmest rock. Love is after me. Ja, og så er det en gammel rocker, Johnny Burnett, og der var hele familie, der var alle sammen rock and roll sanger. Jul 16. Johnny Burnett.

Yep, they're fat at Buckingham's. Tuan Comtil, Al Green, vi nå til 71, og ham skal vi også høre igen. Men nu, Al Green.

Al Green. Og så er det til Lille Anthony, altså Empires. Og de skal give os den her sang.

Så fik vi før små Crazy Belinda. Her kommer Candice. En Candice play Mabel her. Sin playlist med deres crazy shit.

tak til Osborne og Mama His Home. Nu skal vi til et band, jeg kender. Det her er selvfølgelig 8-Ball. Og det er en hilsen til mig, til jer alle sammen, mine kære søde lytter.